Ile gilaw chwyd dawd sach sawgiang na chwni lawd sawg yn ymwneud o'r wngmi piwa le bianig bata. Sila lewi gael na amlwng o'r tamani ki wala min amma kachang mewn i'r sang na tamalu talu. Dunga sula mi gitsi. Dusa yaksa min.